0: lain ya. Buah-buah si Titiu teh anak ustaz.
1: Cuk saha ustaz.
0: Pedah eta sok mah moal waki tolki.
1: Ih, mah sok ngomong kitu mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ih, dukun mah sok mah moal
1: jejer. La ilaha illallah lain moal jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata kedengekeun geura ieu.
1: Cik, kumaha?

Kalau menunggu perempat budaya era di Benung Sabadana didugikan pro dangdut. Dangdut adalah kita salami 2 jam lebet ketabuh 17 atau nampi tabuh 5 santan numana ngadugikan lagu-lagu Sunda dina wanci sarek layung parantos kadugikan sababaraha lagu tangtosna ditabuh 5 tadi na genre pop Sunda. Di antawisna parantos aya lagu Jang Cianjen lajeng hapunten abdi. Priyogi keuninga wirih azan maghrib kanggo bobongkon Bandung sareng sabuderenana denget ia didugikeun tabuh 17 tangtosna mohon tabuh 17 langkung 54 menit seueur keneh lolongkrang laktos ya. Dangeut ieu penting dina sonten-sonten kima biasana kaum dangu parantos siap-siap tatahar kanggo ngantunkeun tempat padamelan kaum dangu bade menuju ka bumina sewang-sewangan. Margi anu tos darama ti enjing dugi ka sonten mah tos waktosna marulang panginten mohon. Mong sing atos-atos panginten di jalan mudah-mudahan pun aya macet kada tiasa ngungkulanana utamina nu karasan dangeut ini juga kacegat macet tiasa panginten mangga tiasa ngupingkeun lagu-lagu dina wanda pop Sunda ti proopat era di Bandung dina ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung kasanggakeun.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Hirup di dunia lain ngan saukur sapiringen sangu panas. Tapi kumaha carana boga lengkah-lengkah nu eueup ku amal. Pikeun ngawujudkeun diri jadi mangpaat. Urang tos pada uninga yen hirup hade teh di mana bae urang cicing di dinya urang mere warna.